0: лютого жалю дівчину заб'ю з її серденька. Кровцюся нап'ю, нап'юся затихну, відійду не здихну.
1: Най пропаде то повидло, що мене так скрикло.

Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати сята.

Суру, селу Подкарпаття. Наш герой Павел Долішкович, хоч це родив у Турянській долині, а й борахує сам себе сварявчанином. Прожив у Турих Реметах 6 місяців, а у Сваляві цілий свій живот. Гордиться тим, що є потомком Івана Долішковича, знаменого русинського історика 19 століття і Долішковичу Євмена, його сина Віктора, греко-католицьких священників, репресованих совітами у середині 20 століття. Маляр-самоучка взявся за пензлик скоро. Вчився у других майстру, робити почав з акварелі, а далі пензлик, портрет, натюрморт. Долішкович свої полотна пише в стилі імпресіонізму. Між знаменими членами Омільського сполука особо цінить цімборство з прощеним Олександром Федяєвим, а також заслуженим маляром України Стефаном Шолтесом. Великою гордістю про Павла Георгійовича є син Павел, котрий пішов слідами Мінянька, і син брата Віктор, русинський активіст, що живе на матерях.

0: голосу русину Подкарпаття.
1: Павле Георгійовичу, слава Ісусу Христу.
2: Слава Нике Богу.
1: Родилися в Турі Греметах біля Перечина. По котрій причині сім'я перебралася жити у Свалево?
2: То фактично батька направили, він мукачівський, сам направили його в Перечин. Угу. Після учоби він був там директором Палацу культури того часу. А потім його перевели, я буквально там прожилися, я маю в виду сім'я, 6 місяців. Угу. Після того перевели його у Сваляву, і відтоді я у Сваляві. Я себе рахую свалявчанином.
1: Ясно. Но, на котрій бесіді ти говорили вдома у себе?
2: В основному на русинській, ну і батьки знали по-мадярськи, так що говорили ми і по-мадярськи. Ми знали дітьми говорити по-мадярськи.
1: Угу. Іван Будишковий, знаний карпаторусинський історик, автор історичних очерків угроруських, є вашим предком?
2: Так, він є моїм предком, і ми його почитаємо як свого предка, і я рахую, що то була така людина знаменита і відома, і много чого він зробив для...
1: Для Подкарпаття, ну ясно.
2: Для Подкарпаття, так. Бо він мав багато робіт написаних, які тепер, до речі, храняться у греко-католицькому...
1: У єпархії? Чи у фондах краєзнавчого музею?
2: Ні, то єпархії.
1: В єпархії.
2: Частина його робіт у всякому.
1: Ну, а це є у сім'ї, котра з інформація, котра не знана для широкої публіки?
2: Чесно говоря, не дуже много є інформації про нього, але ну, бо він, моя родина старалася зібрати інформацію про нього. Тут я в такому стисному характері, але хотіло б більше знати, але не я.
1: Але то, що знають у шитки, ага. Ну, думаю собі, які будете і зглядати, та я сім'я...
2: І ще практично я потомок священника греко-католицького Євмена Дулішковича, який служив у нас у Глибинному.
1: Угу.
2: Потім був парохом Свалявської, бо то була греко-католицька.
1: Ну, так всі знав, я і так було туди.
2: І звідти його забрали, репресерований, був репресований. І його син, то вже старший син, Віктор Дулішкович, він був теж священником і теж був репресований і вбитий у там у лагерях.
1: Угу.
2: Так що
1: двоє з вашої сім'ї були репресовані як священник.
2: Ну, священник фактично то мій дідо, він мене вже вдома, він мене хрестив.
1: Угу.
2: Бо після того, як вернувся з лагеря, бо він хворів у лагері, він хворів, його пустили додому. Він вже не мав, значить, він вже, у нього вдома така була капличка, він мене як внука хрестив.
1: А, то час тих харян, ніхто не знав.
2: Туди то було, ну, табу було.
1: Я чув по тих рафунки, їх було много. Де ви цього школу говорили, в якій школі Свалявської?
2: Я, де ми це вчив? У Свалявській першій школі вчимося 4-5.
1: Файно.
2: Туди ще п'ятибальна система була.
1: Ясно.
2: Так, непогано все вчив, в принципі.
1: А коли ти почали малювати?
2: Малювати я почав досить давно, ще в дітстві. Або так, серйозно почав малювати вже після армії. В армії теж я... У мене непоганий був шрифт і малюнок непоганий.
1: Uh-huh.
2: Та я потім там... Всякі ленінські кімнати, то
1: що оформляв,
2: так. Ну і після того я вже почав малювати маслом, такі роботи вже серйозні. І много мені дало те, що я ходив із хлопцями, із ужгородськими, із нашими закарпатськими хлопцями на пленери.
1: Uh-huh.
2: І вони, я много ся одних навчив, які, наприклад, як Шолтис, Степан, потім Федяєв.
1: Ну, а малярську школу маєте?
2: Володимир Госпо
1: самоучка, так?
2: Так.
1: По самоучка?
2: Я практик.
1: А десь ти се так учили? Ну, все-таки якусь освітову достали?
2: Ну, я у студіях ходив, у художню студію і так далі, але такого спеціальної освіти я не маю.
1: А якусь ти мали освіту? Все школу і все. Бо після школи все не навчили. Все йде з таких трафунків, де чоловік сидить, де вчили, як до мене.
2: У мене сама освіта була.
1: Файна.
2: Я сам старався себе на кілька мож.
1: Реалізувати. Но я десь читав, що 10 годів ви проробили в Закарпатському художньо-оформлюючому комбінаті художником-оформлювачем. Тобто ви вже туди пішли як спеціаліст. Що можете повісти про ту роботу? Все-таки
2: то була обласна організація, велика досить. І мене прийняли, бо я вже мав на той час достатньо такі роботи, по котрим вони оприділили, що мене можуть прийняти. І я там проробив 10 років у цьому комбінаті, і теж я багато чого я почерпав від колег, від своїх.
1: Навчилися там, май. Ну, це ясно.
2: Так що то
1: мені то й була вам школа така файна. Но далі пишуть, що ви робите в техніці акварелі, олуйного живопису, графіки, портрет пишете. Що ще тут не устає?
2: Значить, я взагалі починав із акварелі. Акварелі в мене, я масом рідко робив я акварель, в основному акварелю робив. Акварель – це така техніка, яка дуже дисциплінірує. Чому? Бо масло, коли ти щось не полюбило, взявся, перемастив, акварель вже не перемастив. Або згубив, увертай все. Там мусить дуже чітко, точно класти краски. І, а потім я вже пакем перейшов на живопис, коли почав вже з хлопцями ходити на пленери. І почали ми получати цікаві роботи. І туди мене почали приглашати на пленери, на міжнародні пленери. Я у Мадярщину їздив часто, майже кожен рік. Потім тепер їжу в Румунію, вже сьомий раз теж мене приглашають.
1: А де в Румунії ви малюєте? Де проходить пленер у Румунії?
2: Пленер проходить на границі до Южної Румунії, там гори, там похожий пейзаж, як у нас, такий то-то. Факт то, що румуни, я знаю по-мадярськи, там були умови просто в Румунії, бо то мадярське село. Ось хоча б один мусить знати мову. І мені все кажуть так, ти набирай хлопців, але ти будеш відповідальний, бо ти маєш
1: говорити, комунікувати.
2: Да. Ну то так, двох-трьох хлопців я все беру туди, та ми там малюємо. Ну нас люблять, бо у нас цікаво. Я таких хлопців беру серйозних, що можуть указати рівень.
1: Це дуже добре. Лишаєте багім, там роботи.
2: Так, по дві роботи. Ну зато вони навіть нам, навіть бензин нам оплачують, все оплачують. У нас розходів практично не є. Дуже позитивна.
1: Приймають вас файно.
2: Приймають файно. Кормлять дуже інтересно, бо такі народні, то ті їхні.
1: Дідіння. Одрізняється від нашого?
2: Ну, чимось одрізняється, бо все-таки, ну там замішка, такої, коротше, такі народні, такі, ну, цікаві.
1: Дивіться, там якраз кіндеричина мука,
2: кіндеричина мука, потім, та є там такі, то. Так що, файно нас приймають, прекрасно, ну, то тиждень, то від суботи до неділі. Не дуже довгий, у нас більше пленери, так, на 10 днів, тут тиждень. І ми по дві роботи здаємо за те, що ми там. Вони відбирають, ми укладаємо роботи, вони відбирають собі дві роботи. Ну, я дуже довольний, як вони приймають і як. І вони нами довольні, тому що систематично нас
1: і тепер. Тобто ви додержуєтеся теж слова, ведетеся.
2: І тепер теж, 11-го їдемо вже теж. Я з хущанами тепер договорився, вони будуть.
1: Дуже інтересно. Ну, а скільки пленеру проходить за рік у вас? За вашу участь?
2: Тепер у цей час, бо хлопці бояться виїжджати, особливо молоді, бо а старші не дуже беруть, бо вже там.
1: Ну, то ясно.
2: Ну так, 5-6 пленерів у рік проводиться.
1: І так.
2: Ну, лише я не на всі участвую всіх, а ну, стараюся 2-3 пленери у рік я провожу.
1: А на території Подкарпаття де іменно наш?
2: Наприклад, на Міжгірщині, бо туди був файний пленер. Турянська Поляна, якщо знаєте, Перечинський район, там санаторій такий. Ну, озеро.
1: Ага, Турянський двір.
2: Двір, да, Турянський двір.
1: Само собою.
2: Ну, ми там теж, там цікаво теж, там такий озеро, там
1: і природа файна.
2: Ну,
1: я там сам був.
2: У багатьох містах, кажу. Міжгірщина. І ту, і Сваляві, приїжджають, до, базуються на наших санаторіях. І роз'їжджають по Сваляві дуже багато файних міст. І Уклинський перевал, і ну.
1: Само собою. Ну, тепер слідуюче звідання. Що найбільше любите писати? Ну, пейзажі, межек, само собою.
2: Я не ярко виражений. Не є таке, що ну, лемсе люблю писати. Я от, много залежить від того, де. На пленері, наприклад, ясно, що розкладу собі етюдник, малю природу,
1: там
2: пейзажі і так далі. Як щось там попаде така цікава, інтересна якийсь
1: типаж.
2: Типаж, туди його посажу і малю вже.
1: Ага, портрет.
2: Портрет, так.
1: Портрет. У вас мало портрету, бо якраз не всі малярі люблять портрети. Я бачу у вас краще.
2: Портрети, портрети. Чим тяжкий портрет, щоб. У природі, який там не так гілку покладеш, не так ту траву намалюєш, там не страшно, або в портреті, там чіткость. Там мусиш видержати всі параметри, так що то, на то треба практику, на портрети треба практику.
1: Натюрморти любите малювати?
2: Не дуже, але по заказу роблю.
1: А, ясно. А це любите малювати якраз городські пейзажі, бо
2: городські пейзажі
1: любите.
2: Є, що малюємо городські пейзажі. Наприклад, Бестанську церкву. Хлопці все приїжджають у Шороці, вони йдуть один день на Бестанську церкву. Це дерев'яна церква.
1: Знаю.
2: То все-таки то
1: надійсно, то історичний. То стоїть. Я теж її страшно.
2: І вона цікава. А так, городський пейзаж теж не.
1: От ратуша Свалявська, я знав, там, наприклад, десь улички, старі улички, тепер улички.
2: Ну, на такі пейзажі у нас.
1: Ну, тут уже, так, і старі був.
2: Івановчик, він архітектор, та він любить такі речі.
1: Я знав,
2: я знав. Я з ним теж часто малюємо. Та.
1: Ну, інтер'єр кімнат, любите малювати?
2: Інтер'єр кімнат, не, якщо є якась інтересна...
1: Злука, да, якийсь.
2: Ай, щось, якийсь інтересний нюанс, то де вже у загальній, буває, що малюю, але не є багато робити. У мене найбільше робити це пейзажі.
1: Угу. Інтересно. Я чув, що ви були у джерел якраз вчинення першого сполука у Сваляві, малярського сполука, Прорісову це, по-моєму, називав, ну, потім перерузу арт Свалява. Будьте добрі, розкажіть про це.
2: У той час ще у нас досить така невелика кількість художників була, активних художників, бо я маю в виду, що, на жаль, є і такі художники, які вже взагалі перестали малювати. То не добре, бо художник має себе розвивати, бо він губить талант тим, що не працює. Як кажуть, 5% таланту, 95% роботи.
1: Правда.
2: Треба робити себе, удосконалювати, щоб бути ліпше робив.
1: Якщо не буде талант, ну, все добре.
2: Таланту не добре, бо його розвивати треба.
1: Правда.
2: Ну, а в нас, тоді у нас невеличка група була, 7 художників, які зібралися і зробилися такий пролісок, така Свалявську.
1: Спотки, спілка.
2: Так, спілку Свалявську. Потім вона вже перейшла. Я...
1: Ви реєстрували її чи ні? То вона так просто стояла?
2: Ні, реєстрували, але лише на місцевому рівні. І я 8 років я був головою спілки, а потім уже Дорож. Дорож вже реєстрував.
1: Вже Айарт Свалява.
2: Києві. Вже, коротше, більш серйозно.
1: Я позрав документи, бо... там нарцвалява і дорож рахується засновником.
2: Ну, я був, то я теж співзасновник, записаний як співзасновник.
1: То ви співзасновник йдете. А Івановчик, він теж був

0: і чесно говоря, не дуже що з вами немає нами, або, ну і такий час, що...
1: Час такий дійсно, да. Що...
0: Але художники, котрі активні, то вони...
1: Да, такі, вони робити без...
0: Ми працюємо, ай, бо то індивідуальна робота.
1: Індивідуальна, правда. Так, що... Ту є, я теж десь читав, що вашим символом було... Олександр Федяєв у Костроні се родив, у Харкові. Він там реалізував себе, бо в уходові я чув, що він в спілку Закарпатську і так входив. Ну і мені дуже було приємно, бо я дуже люблю творчество Федяєва. Розкажіть маленько якраз про нього.
0: Він дуже скромний, скромна людина, і ніколи він ніколи не нав'язував свої думки, але. Я вам розкажу такий епізод, що він, ми сидимо, виїхали, не пам'ятаю вже точно де, біля потока, там малюємо, Федяєв пропав. Два холсти взяв під мишку і пропав. Через годину, може 40 минут, уйшов з двома роботами, або такими, що шапка ділі, суперові роботи. Як він, тихенько, він нікого не, раз-раз собі, на роботи в нього сильні, я. Наприклад, теж дуже поважаю його творчість, і він, то дійсно, то людина.
1: Мер в 20-му році, так. По-моєму.
0: Тож... І тепер навіть я був у Мадярщині і бачив його у салоні, бо там художній салон був. Бачив його роботи. Великий натюрморт з квітів. Ну, то видко, бо... Він на тільки живо знав передавати. Ну, коротше, сильні роботи в нього.

0: A z kim się od cymburuje ty se z koleg Majdanie?
1: No ja z ušorocami ja dosta silno кажу. No Vasa Brenzović він голова він помер уже, на жаль. Він тоді Шолте Степан. Тоді таких, що що близьким Клиса. Він теж, він тепер мав 75 років, мав персональну виставку. Ну і з Кущанами я у близьких стосунках, тому що я з ними ходив теж на пленери.
0: Кузька спілка не мав свою назву?
1: Спілка, ай, Митець Верховини. Митець Верховини. Я з ними часто спілкувався і ходив з ними на пленери. Там я такий Дьордяк Валяра, він голова спілки, потім Цупко, ну він Цупко Орест, він лів'янин сам, але він тепер живе у Хусті, дуже файно, файний художник. Тоді, ну та є там хороші художники, я.
0: Ну а що повісте за міжгірську спілку? Цимбуру теж там маєте?
1: Так, ми, я з ними також, ну, спілкуюся і їздили ми на Мишищину на пленери, такі як Володя Глеба. Добрий знайомий тоді.
0: Приймали вас там, так? І то, а де ви живете?
1: Ми там жили, там лісництво.
0: Синівір?
1: Синівірська поляна. Синівірська поляна, лісництво нас приймало там. І ми там на їх базі базувалися там, а їздили ми кругом. Самосвол. Машинами.
0: Кажете, там базуєтеся, теж їм картини лишаєте, ай?
1: Так.
0: А де Богдісне суди картини діваєте, то там вже...
1: Ні, вони потім їх, направда, ми картини без рамок, без усього.
0: А, є праве.
1: Вони потім їх централізованим порядком зарамують і пак реалізовують, то вже їх проблема.
0: То вже їх проблема.
1: Нам добре, бо
0: вам
1: ми...
0: Вам умови дають жити нормально.
1: Нам умови дають, і їсти нас кормлять, і маємо де спати.
0: Це дуже
1: так
0: добре.
1: Так що, Сенько туди, і з ним є... Один дуже цікавий епізод, який нам запам'ятався всім. Ми заселилися на одному місці, а він під'їхав пізніше із сумку. І коловорит лишив сумку, коловорит, і заходить до нас, ми говоримо, говоримо. Хлопці, я Вонка там лишив сумку. Він виходить, а там у нього такий великий кусок сала був. Пес подираємо. Пес сумку, як він відкрив, не знаю, ну сало то утяг і потяг. Ну, каже, хлопці, тепер будемо без сала. Не переживайте, у нас теж є.
0: Не, буває. Ну, це такі, а ще якісь смішні трафунки такі.
1: Ну, я такі, болісно, у Синьогірській поляні, Чепенець там, у Хуський
0: маляря, я художник.
1: Підприємець і художник. І він купив там, то бувша... швейний цех, викупив і зробив таку будинок художника, такий для пленерів. Там ще були спартанські умови, поки він то оформив. Но там одна є велика кімната, де сплять десь 4-5 чоловік. Ну і один товариш страшно хропів. Ми одну ніч, другу ніч. Він собі спить, ми не можемо спати, бо проти. На третьому ніч ми йому так повіли. Сиди, доки ми всі не заспимо, а пак лягай, бо ми не можемо. Ну, так що, якось ми пак рішили то питання. Коли я нас більше... Є такі моменти. Саме я рахую, що на пленері це самою ціною те, що ми спілкуємося. І один у другого
0: учимося. Ага, і учитися, і общаєтеся.
1: Степан Шолтес, наприклад, заслужений художник, він каже, хлопці, ви не думаєте, що ви лише від нас учите? Ми від вас теж учимо. Каже, у вас деколи такі інтересні моменти є, що нам теж інтересно то подивитися, побзарати, і ми ніде не зробимо те, як ви, або зерно ми все-таки... схвачуємо. Так що, ви не думаєте, що ви від нас це вчите, ми від вас теж.
0: Ну, це інтересно. І дійсно...
1: Воно так і є.
0: Чоловік титулований, говорить
1: ну,
0: правду.
1: Дуже коректний, бо він подійде до роботи, він ніде не повісить. Ти тут дурницю намалювати. Дуже коректно повів. Знаєш що, Павле? Каже, я б отую не так зробив. Дуже коректно. І направить тя. Отую так треба, так, так, так. Все. Доста два слова, бо ти пішов у правильному руслі. І ти вже, то, що ти не видів, ту й перед тобою було, то ти нараз не видів, доки тобі не вказали, що ту маєш помилку. І то дуже много дає. А є такі дуже круті хлопці, що ти ж отой дурницю намалював.
0: Правда, правда.
1: Все. По-перше, тебе, тобі настрій все збив, ти вже не хочеш малювати. І я не знаю, чи вони від того дістають...
0: Та то було вже і неприємно, тому що і...
1: Ну, або таких менше, більше таких, тим більше титуловані такі художники, вони дуже з розумінням підходять до роботи. Особливо таких, ми ще коли молоді були, не обтесані, як це каже. І він каже, він не казав, що не добре. Я б, каже, наприклад, то і так зробив. І направить я двома словами, трьома. Ось куди це треба дивити, все. І видиш, що дійсно, отуй має ошибка, отуй має. І так що.
0: Ясно. Ну, а як у вас ставиться до цього сім'я, жона, діти?
1: Значить, вони розуміють і підтримують мене у многих відношеннях. Діти, син теж малює, але він тепер вже мало дійшов от, бо я йому передав, фактично в мене було теж один час я займався субом, мраморними портретами на мраморних плитах, коротше. Тепер то він робить, я йому передав повністю тут і то. І живописю займається менше, бо немає часу, але теж має хист до того.
0: Син має освіту, теж пішов слідами нянька.
1: Нянька. Немає спеціальної освіти, він кінчав технікум наш.
0: Ну або малює. Ну а як вас розрізняють Дуліжкович Павел?
1: Просто тяжко, бо
0: менший, старший син.
1: Ми ще навіть і похожі. А було таке, що мене попутали, вірніше його попутали зо мною, на тільки ми схожі.
0: Дуже приємно замислив, що ти якраз радує, коли син йде твоїми слідами і видати його
1: сиричу.
0: Так, це дуже добре. Но у Мадярах Віктор Дуліжкович, він там активний русинський діятель.
1: Так.
0: Це ваш родич?
1: Так, то мого двоюродного брата син. Мій двоюродник. Племянник двоюродний. Він активно працює, співпрацює із іменно спілками русинів
0: в Мадярщині, Туй.
1: І старається, у всякому разі, на Кіко я знаю, він старається допомагати у всіх відношеннях, якщо має можливість. Так він ерудировано, дуже розвинутий.
0: А і патріот землі нашої, нашого патріот, народу. Так. Ну я його знав, і мені це дуже приємно, що якраз вуйкотує, фактично теж підтримує наш народ, відноситься до нього і рахує це для себе честю. Все дуже добре. Но тепер у мене слідуюче звідання до вас. Як думаєте, що ти в житті ще не встигли, а маєте дякую зробити?
1: Плани великі, або роки вже беруть своє. Та я, наприклад, мені дуже все любить те, що ми виїжджаємо якраз за границю, і нас тепер, ми там зробили такий вже якийсь фундамент нашої закарпатської школи, і там є теж художні салони, і вже беруть наші роботи туди. Так що то є одна із позитивних моментів. Я теж здав дві роботи тепер у їхній салон. Ще в прошлому році тепер вже поїдемо туди, то вже буде rezultат.
0: Но и у вас есть свои каталоги? Твор выпускали?
1: Тепер на 75-річчя хочу зробити персональну виставку. На 60 років не маємо, на 70, верніше, не маємо змогу зробити виставку.
0: Ну, на 60 робили, на кой?
1: На 60 робили, маємо. Ну, бо там такий був буклетик невеличкий, я так більш широку інформацію не маю. Ну, хотів би тепер на 70 років зробити каталог такий невеличкий і зробити персональну виставку. Бо в 60 я робив і ту, і робив у Хусті, робив у Мадярщині. Я три персональні виставки.
0: Супер.
1: Ну, і...
0: Що ви ще не намалювали?
1: Маса емоцій, але ну, є відео. Коля мені, до речі, Пускова знімав і персональну виставку. Там є много знайомих, бо много були із Закарпаття, із Хуста. Із Ужгорода, із Мукачева були художники. Коротше, така широка публіка була. Ну, або то все на відео в касеті є, або...
0: Ясно. Ну, і на 75 років плануєте виставку. Хотів. Це дуже добре, як Бог поміг, якось ти зробили, тому що це був ще...
1: Та вже є, що показати. Маю в виду, що назбиралося, та хочу...
0: До того, щоб люди виділи дійсно все.
1: Так, бо то лежить у загашниках, то одне діло. Ми робимо для того, бо люди позирали.
0: Бо люди то виділи.
1: І виділи вже.
0: От ви говорите, лежить у загашниках. Яку картину у вас так десь є? От, дома, ну, де б то не було?
1: Дома десь коло 50-60 робіт є. А кілько я намалював, більше 200, що по світу...
0: І розійшлися.
1: І в Мадярщині, і навіть в Штатах є, і в, ну, коротше, по Європі, можна сказати, у всіх.
0: Це добре. То все в приватних колекціях.
1: Так, в приватних колекціях.
0: Що бисте пожидали русинам світу?
1: Обо не втратили свою ідентичність. Це основа, тому що вона є коренем, вона є стержнем.
0: Правда. Тільки знаємо, що ми русину, так. У нас є шанс. Ну і фактично кожному все говорити, виражати своїми роботами.
1: Ну і рекламувати, я рахую, що треба показувати позитивні моменти.
0: Нашу історію, так. Нашого народу, якраз нашу природу. Маляр може вказати дуже много.
1: Так.
0: Маляр з душою. І ще більше.
1: Правильно.
0: Дякую вам, Красно. Дякую.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Перед пару днями застигла нас смутна вість. В п'ятницю, 12 юна 2026 року, у віці 72 років, вмер академічний маляр Андрій Смолак. Був не лише малярем, но й галеристом, культурно-общественим діятелем. Активний був головно в сненні, де жив. Днес приближимо собі його живот. Народився Андрій Смолак у 1953 році в Гумені. Дітинство і молодость пережив у русинському селі Старина в окресі Снина, котре днес вже не існує, і на його місці збудували водний резервуар. В роках 1974 аж 1979 штудував на катедрі водварної вихови філософічної факульти університету Павла Йозефа Шафарика в Пряшові. В році 1989 абсолвував меморіальні студії на Академії водварних умень в Празі. Малював пейзажі, портрет, акт, робив акварели і структури. Намалював понад 6 тисяч образів і від 1982 року зорганізував понад 70 персональних вистав на Словакії, в Чеській Републіці, Німецьку, Польщі, Швейцарії, Австрії, на Україні, в Білорусі і Росії. Образи Андрія Смолака суть в галеріях і приватних збірках в многих європейських країнах, але й в Сполучених Штатах Америки, Японії, Китаю, Южній Кореї, Казахстані чи Австралії. У 1993 році основав у Снені філію галерії «Міро», котру в Берліні, а пак і в Празі основав його брат Міро Смолак. В році 2004 тата галерія змінила назву на «Галерія Андрій Смолак», а пізніше отворив її філію і в Братиславі. Довгі роки в Снені вів свою приватну основну умелецьку школу, де малювати учив діти і дорослих. Так само довгі роки в місті організував міжнародний водварний фестивал, вдяка котрому до Снена і околиці притягнув стовки умелців із многих країн світа. Андрій Смолак водумав декілька успішних проєктів, між котрими мож спом'янути «Намалюй свого мотиля» або «Мальований ровник». Голосився у своєму русинському походженню, ходив на русинську події чи на виступлення театру Олександра Духновича. Якраз недавно, при святкуванню 80-го юбілея театру в рамках святочного програму, відбулася у фоає театру і вистава портретів акторів, котрих автором є Андрій Смолак. Якраз його галерія в Братиславі була місцем, де могло Združення інтелігенції русинів Словенська організувати стрічі в галерії. Там був збудований і фундамент будучої організації «Молоде Русина». В класах, де учив малювання в Братиславі, всі знали, що є Русин. Редактор Цитані Рундесові з Братислава похвалився в єднім розговорі, що велю дітей русинських родичів Снені, котре й своїми дітьми говорили по-словацьку, научив бісідувати по-русинську. Твердив, що тоті діточки ся тому тішили. В його присутності ся перестали ганьбити говорити по-русинську. Андрій Смолак іши на вопрос, ці русенський язик до 30 або 50 років заникне, повідав, що тому не вірить. За свою плодну роботу здобув почас живота много нагород, між котрима мож спом'янути премію Франца Кафка, премію Європської унії умення, світову премію Салвадора Далі, ці премію артиста Агналато. Релацію «Наша целебрита» приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Книжниця FM.
1: Петро Медвідь із збірки «Синя Україна». Адам, дихам глину, пахне таким Божим ідеалом. Чую структуру, зась хочу бити перший муж. Медитую глину, поступно прикладам на себе, закривам єдно тіло, но кілько є в нім власно душ. Жию глину, а глина жиє знову мене. На кінці вулиці погребить, що мертве уж. Денись не знову створиш, моделу я прошу, ніжно. Денись не знову створиш, бо ти з граєм дана. Денись не знову створиш, покляне цілком пізно. Денись не знову створиш, знову буду Адам. Вночі до пороху на столі пишу міцне слово. Будь і зарань моя. Вночі в пороху на столі пальцем смілость зберам. Рано я й повтерам. Авреола. Перехилився час, дійшов до останньої фази, що виділося злом, щезло. Не спасились ми нас, не стрітили любов на дразі, чуття судлим як дим, без слов. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до рук. Смоть, єсь авреола, не мож хопити тя до слов. Смоть, єсь авреола, повна страждання і мук. Стою за тобою. А може є вмирання, лим єден вдих. Такий, що має в собі сльози, сміх, в котрім чуєш літо, осінь, зиму, яр. Серце ті в нім варить, не ридай. Вдих, що любов припомняне давну і дозволить ті забити кожну рану, з котрим зязь єсть на луці повній квітя, і муза ті там шепоче, треба миття. Вдих, що верне ті чистоту дитини, і знову учуєш слова мамини, в котрім співать до уха ті соловій, і тися просиш смерти, вже єм твій. Гей, може є вмирання, лим єден вдих, котрим ся радуєш тихо, же жити міг. Медитація. З головою притулено в кооблаку надихнешся смутку. Є так чистий, так легкий, скоро перейде ті тілом. Видихнеш лим чистий воздух. З головою притулено к облаку видихнеш без смутку. На склі твориш білу хмару, до котрої пишеш слова. Тайне слово, навчений рух. Щезнуть скоріше, як са ті оберне голова. Щезнуть скоріше, як би міг видів я. Знаш то, була то лим далша медитація. Шепталась мне в ночи, желем лечить тихо. И я сейчас видав кого. Не лечило тихо, что зістало в тогда, кеть повилась с Богом. Скоротився дих, а чей-то агнця стрижуть, же не голосу не видаш, хоч би зміг. Кров лисаті не доріжуть, не чути вже сміх. І тут приходить тот, що повісті, же знова хлопець. І решта судлем тіне, лізучи в серці по стінах. Хтось рано за облаком одріже по любві штранг. Із слов невословлених зістане лем твердий знак. Єсь вода, течеш покля хтось лем жиє. Топлю в тобі себе, топлю в собі тебе, і по нас у фляжці на морі тух і снів зістане отказ. Твоя фарба синя здобила синя. Море має сині руки, точно, як сліди на тілах тих, котрих здобули собі уж на все. Може, буде вітер дути до плахет бідних рибарських шиф, що витягнуть з води тіло пусте. Втопивимся в ніжній піні, коли руки моря були сині. Читав Ігор Лата.

0: Хмурник і галушки. В Остурні люди вірять на хмурників. То суть особи, котрі приходять з хмар втоди, як іде на дощ. Небо захмарене і уж-уж зачне ляти. Тяжкі хмари висять над землю, якби тако й хотіли упасти долу. В один такий день газдиня варила галушки з брінзу. Солонина ся шкварила і пахла широко далеко коло хижи. А ту до двора вошов якийсь жебрак. Газдиня була сама дома, а хижа стояла на самоті, зато ся перестрашила. Жебрак ся озвав.
1: «І ой, довго-довго вандрую, голод мій страшні скручать жалудок, а то та солоненька так пахне, женя притягла ту до вашого двора. Подаш мій дашто, газдинько добра. Ну, уйку, я того велю немам, видите же і хижа дірава, аж до постелі мій квапкать вода. Дітей мам цілу копу, але от дверей вас не оджену голодного. Лемку спочекайте, найся солоненька попражить».
0: Почекав вандрак скромні у кутику кухні. Видів, же газдиня наварила невелю галушок, але був зведавий ці мать добре серце і чекав дальше. «Ну, уйко, рече газдиня, галушки готові, і брінзи їм дала, і солоненьки, і молока ку тому, найся любить, подьте ку столу». Вандрак доїв, повтирав уста і масну бороду і каже: «Виджу, же біднота за твоїм порогом літать, і нічогося не можете добити. Лем дітей здравих, ну і то-то потребую дісти. Знам же ти днес їсти не будеш, бо я поїв твої галушки. Серце твоє є злате, і барзня потішило, же на землі таки люди жиють. Жебись знала, от плата тя не мине. От днешнього дня ся ті буде дарити у вшитким, на що положиш руку». А вера, же так і було. Хоць газдиня спочатку тому не хотіла вірити. Галушок в місці було все повно, хоць ся у вшитки наїли. На полі мали все найвекші грулі, аж сусідове йшли позирати. Газдиня найкраще і найбіліше полотно знала виткати, же панічки з міста ходили лемкуні купувати. Знала вишити найкращі вишивки на свадьбяні чіпці, а найпарадніші дівки лем одньої хотіли мати вишивані рукавки і чіпці. Добрі ся водило жителям на самоті. Хижу поставили, красну стріху дали, і що взяли до рук, вшитко аж квитло. Газдиня знала, кому мать за то-то дякувати. Хмурникові, котрого раз накормила. Змилостилася над вандраком, і доброту свого серця уж давно мала сплачену. Але газдиня нікда не забивала на бідних. Все їх обдарувала колачиком, солонином, вшитким, що мала в обистю. Чим була щедріша, тим була багатша, і їй газдівство проквітало. З малої хишки на самоті ся стало велике газдівство, де бідні все достали поживу або грош. Газдівство на самоті назвали «хижа у доброго хмурника». Же тото вшитко є правда правдива, то можу потвердити, бо тота газдиня була моя бабка, а вона все повідать правду. Доднеська маме на талаші миску, з котрої хмурні галушки з бринзов'їв. Не вірите? Прийдьте до нас, увидите.

0: I witajte po перерві, дорогі слухачі, до тих, що до нас заштепер долучили. Так оголошу, що я, Кувам, Северіан Косовський, Денис з мобільного студія в Кракові. Ну і продовжаємо одома ж. Я вам анонсую, припоминам, що 46-та Лемківська ватра на чужині, яка загорить в Мигалові, як кожного року, так того року загорить в днях від 31 липня до 2 серпня. 31 день липня – то п'ятниця, перший – субота, другий – неділя. Уж перші такі промоційні матеріали на фейсбуковому сайті організатора Ставрошня Лемківща вчора вказали, так само на сайті Лемківської ватри на чужині. В Михалові. Крашні в шитках просимо, ми як Радіо ЛМФМ тримаме медіальний патронат. Напевно там будемо, напевно будемо в Михалові тіж з книжками, з видавництвами. Тим аж то все Ставаришення Руська Бурса продає якраз в час кожної майже Михалівської ватри. Так що, дорогі слухачі, записуйте до своїх календарів і видимося в днях 31-2 серпня в Михалові на Нижнім Шлеську.
1: Добрий вечір, лемки!
2: Добрий вечір, лемки! Добрий вечір, русини!
1: Ми приїхали до вас з України, з Закарпаття, заспівати файну ноту. Нашу ноту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеноє».
3: Гей, вінко, вінко, вінко червеноє, котяй буде пити.
1: А тепер всі уєдно!

говорю по-русинськи вдома зі своєю дитиною, а в побуті розмовляю українською мовою. Дуже, дуже мені є приємно то, що ви пропагуєте нашу музику. Дуже файно, дякуємо. І я думаю, що надалі ми будемо робити, творити музику, і вам буде то все любитися. І чекайте від нас сюрпризів. Щастя, здоров'я і много літ. Віктор Янцо, композитор, вокаліст гурту «Рокаш».

I продовжаємо тото висилання. Надіюся, що в суботу теж нас добре відбирати, що антени вам не тріщать, а при тим, що сте дорослаче задоволені. Ну так, зробимо собі тепер музичну перерву, на котру вас попрошу заграти для нас, заспівати наш чудовий Штефан Штець, як то більші дують русинський Карл Гот, ну але само собом ми Штефана Штеця любимо. В МФМ часто го чуєте, а я теж го люблю. Так і тепер про вас. Dalsza śpiewanka od niego.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.